0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Venezuela nos necesita.
4: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
5: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: The Boat Barn.
9: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias, consulta en la tienda o en línea para más detalles.
10: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
11: La Arrolladora.
10: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
11: La Música en tus manos. Te lo dice La Arrolladora.
10: ¡Cerro!

0: winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Porque no tienen los recursos y el equipo para manejar los casos en una manera exitosa.
3: Sí, claro, eso es cierto. Frecuentemente oficinas pequeñas refieren casos a vozlegal.com porque ellos saben y ellos confían en nuestra oficina que tiene la experiencia, los recursos para llevar a cabo casos grandes y casos complicados. Vozlegal.com es una de las oficinas más grandes de California y tenemos el equipo para poder llevar a cabo esos casos.
2: Abogada, muchas gracias por esta información que ayuda a tanta gente que nos escucha. Nos vemos para el próximo segmento legal.
3: Muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de compartir esta información con el público.
2: Si tú o alguien de tu familia fueron víctimas de un accidente automovilístico, consulta con los abogados de vozlegal.com ahora mismo, porque te podrían ayudar a recibir atención médica y pagar los biles del hospital. Ayuda para familiares afectados por el accidente, reparación de tu auto o renta de uno, y una compensación justa. Marca al 800-410-1010. 800-410-1010. Las consultas son gratis. 800-410-1010. Y como les digo, mi raza, siempre es bueno estar muy bien informado. Consulta sobre tu accidente las 24/7. Pero con los expertos, con los que se la saben de todas, todas. Mis amigos de vozlegal.com. Al 800-410-1010. 800-410-1010. Pon atención y apunta este número de teléfono, 800-410-1010, 800-410-1010. La consulta es completamente gratis y hablan español. Te pueden ayudar con tu atención médica y pagar los biles del hospital. Ayuda para familiares afectados por el accidente. Reparación de auto, te rentan uno y una compensación justa. Así es que márcales, llámales, 800-410-1010, 800-410-1010. Recuerda que puedes hacer una consulta completamente gratis las 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, marcando al 800-410-1010, 800-410-1010, vozlegal.com.
4: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corsandi y vozlegal.com, oficina en Los Ángeles.
5: ¿Tiene medical? Se aproximan los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medicare se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Garner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
6: La Navidad se adelantó. Santa cambió el Polo Norte por River Rock Casino. Y este sábado 25 de julio llegará con las llaves de un Lexus completamente nuevo. Así es, este año Santa no trae juguetes, trae un Lexus. Llega Navidad en julio, el gran sorteo con $90,000 en premios y un Lexus nuevo. Acompáñanos el sábado 25 de julio. Las festividades comienzan desde las 7 de la noche con sorteos de Free Play. Y a las 10 p.m. llega el gran momento. 5 afortunados miembros del club abrirán un regalo sorpresa, pero solo uno encontrará las llaves del Lexus. Miembros del club, acumulen entradas al sorteo. Si aún no eres miembro, visita River Rock Casino e inscríbete gratis. Detalles en riverrockcasino.com. La Navidad llegó antes de tiempo a River Rock Casino y el gran regalo te espera el sábado 25 de julio. Así es, Santa trae un Lexus. River Rock Casino, a solo 20 minutos al norte de Santa Rosa.
7: Publicidad pagada por abogados participantes, D. McAvey. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía, no son abogados.
8: El campeón, Julio César Chávez, dice...
9: Si te lastimas porque te chocaron, no te rindas. Los defensores pelean por lo que es justo.
10: Ellos te conectan con abogados independientes que pelean por buscar una compensación dependiendo de tu caso.
9: Los defensores.
10: 1-800-636-3636.
9: Tu familia legal cuando más lo necesitas.
10: 1-800-636-3636.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tide convierte manchas a manchitas hasta que se desaparezca, en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: ¡Anda perdida!
13: Domingo 19 de julio.